जा रहा अहम बोध नहीं पूरा, ऊचन ऊंचा बीच ना खींचा हो, पोत लब भो तेरा तू मेरा, एक अंकार एक पसारा एक के अपर अपारा, एक बस तीन एक सब संपूर्ण एको प्राण अधारा, निर्मलो निर्मलो सूचो सूचा सूचो सूचो सूचा, अंत ना अंत सदा बेअंता को नानक मूचो उच्चा। बिलावल महला पांचवा, बिन हर कामना आवत हे जा सो राच माच तुम लागे, ओ मोहनी महावत हे राव, कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ के ने मैं जावते, और ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बिखिठ गौरी कावते, त्रैण को मंदर साज सुवारियो पावक तले अजावतरे, ऐसे गढ़ में ऐठ लियो फूल फूल क्या पावते, पांच दूत मूड पर काटे केस काए फेरावते, दृष्ण आवे अंध अज्ञान तो सोए रहो मद मावतरे, जाल पसार चोगे बस्तारी पंखी जो पहावत है, कहो नानक बंधन काट कहो मैं सतगुर पुरख त्यावते। बिलावल महला पांचवा, हर हर नाम आधार अमोली प्राण प्यारो, मने आधारो चीत चितवो जैसे पांत बोली राव, सह समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली, प्रिया मुख लागो जोवड़ भागो सुहाग मारो कतु न डोली, रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली, कहो नानक प्रिया रवि सुहागण अत नीकी मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पांचवा, गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते भेटे साधे आरा, तब ते दुरमत दूर पई रहाओ, पूर्ण पूर रहो संपूर्ण सीतल शांत दयाल दई, काम क्रोध तिसना अंकारा तन ते हुए सगल कई, सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते ए मंत लई, कहो नानक जिन मने पछानिया तिन को सगली सोज पई। बिलावल महला पांचवा, क्या हम जिया जी बेचारे बर ना साकू एक रुमैया, बर ना साकू एक रुमाई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकर तेरी गत नहीं पाई, क्या कथिए किस कत न जाई, जय जय देखा तै रहा समाई रहा, जय महाभ्यान दुख जम सुनिए तै मेरे प्रभ तुहे सहाई, सरन पर्यो हर चरण गहे प्रभ गुरु नानक को बूझ बजाई। बिलावल महला पांचवा, आगम रूप अविनाशी करता पत पवित एक निमक जपाई है, आचार्य सुनियो प्रताप भेट लय संत चरण चरण मन लाइए, कित विधिये कित संजम पाइये को सुरजन कित जुगति त्याइये रहाओ, जो मनोख मनोखी सेवा ओ ते सिकी लई लई फुन जाइए, नानक सरन सरन सुख सागर मोय टेक तेरो एक नाइए। बिलावल महला पांचवा, संत सरन संत टहल करी तंद बंद और सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी राव, सुख सहज और घनो आनंदा गुर ते पायो नाम हरी, ऐसो हर रस बर न साको गुर पूरे मेरी उल्टरी, पेख्यो मोहन साहब के संगे ऊन न काहू सगली भरी, पूरन पूर रहो कृपा निद कौ नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पांचवा, मन क्या कहता हो क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे तिस आगे क्या कहता रहा, अन बोले को तुही पछानो जो जीन में होता, रे मन काय कां को डर कहे जो पेख तई संग सुनता, ऐसो जान पै मन आनंद आन ना बियो करता, कौ नान गुर पै दियार हर रंग न कबू लेता। बिलावल महला पांचवा, निंदक ऐसे ही चर प्रिय ए निशानी सुनो तुम भाई, जो कलर पीत गिरिए राव, ज देखो शिद तो निंदो मुहा उमाहे पलो देख दुखद भरिए, आठ पहर चितवे नहीं पहुंचे बुरा चितवत मरिए, निंदक प्रभु भुलाया काल नेरे आया, हर जन स्यो बात उठरिए, नानका राखा आप प्रभ स्वामी क्या मनक बपरे करिए।
ਮਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਐਸੇ ਕਾਹੇ ਭੂਲ ਪਰੇ ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਮੁਕਰ ਪਾਵੇ ਪੇਖਤ ਸੁਣਤ ਸਦਾ ਸੰਗ ਰਿਰਾਓ ਕਾਚ ਬਿਹਾਂ ਜੇ ਕੰਚਨ ਛੱਡਨ ਬੈਰੀ ਸੰਗ ਹੇਤ ਸਾਜਨ ਤਿਆਗਰੇ ਹੋਰਨ ਕੌਰਾ ਨਹਿ ਹੋਵਨ ਮੀਠਾ ਬਿਖਿਆ ਮੈਂ ਲਪਟਾਏ ਜਰੇ ਅੰਧ ਕੋ ਮੈਂ ਪਰਿਉ ਪ੍ਰਾਣੀ ਭਰਮ ਗੁਬਾਰ ਮੋਏ ਬੰਦ ਪਰੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਹੋ ਦਿਆਰਾ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਕਾਢੇ ਬਾਏ ਫਰੇ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਹਰ ਚੀਨਾ ਪੈ ਆਨੰਦ ਮਿਟੇ ਸੰਦੇਸੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਮੋਕੋ ਗੁਰਦੀਨਾ ਰਾਓ ਇਹ ਆਪਣ ਤੇ ਸਭ ਭਈ ਸਿਆਨ ਪਉ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਵ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਆਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕਾਉ ਨਾ ਕਰਤੇ ਕਸ਼ੇ ਖੀਨਾ ਬਲ ਜਾਵੋ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਧੂ ਕਹੇ ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਨਾਮ ਲੀਨਾ ਕੋ ਨਾਨਕ ਠਾਕਰ ਭਰੋਸੇ ਕਉ ਨਾ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਛੀਨਾ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਮੈਂ ਦੀਨੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਿਲ ਗਈ ਰਾਓ ਨਿਵਰੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਟ ਬਰਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕਾ ਜਪਿਆ ਜਾਪ ਕਹਾ ਕਰੇ ਕੋ ਬੇਚਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੱਖ ਮਨ ਮਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨ ਪਰਿਓ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਜਾਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋ ਨਾਹੀ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਜਰਾ ਮਰਾ ਕਛ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਆਗੇ ਦਰਗਾਹ ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਰਹਾਉ ਆਪ ਤਿਆਗ ਭਰੀਏ ਨਿਤ ਸਰਨੀ ਗੁਰਕਤ ਪਾਈਏ ਏ ਨਿਦਾਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਕੱਟੀਏ ਫਾਸੀ ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਮਨ ਤੇ ਛੂਟੇ ਸਗਲ ਘੁਮਾਨ ਕੋ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਨਾਈ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀ ਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਬੁਲਾਵ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਪਾਂਜਵਾਂ ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਆਹੀ ਗਹਿ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਨਿਤ ਤਿਸ ਰਸਨਾ ਕਾ ਮੋਲ ਕਿਸ ਨਾਹੀ ਰਾਓ ਕੁਲ ਸਮੁਦਰੇ ਖਨ ਪੀਤਰ ਜਨ ਜਨ ਕੀ ਮਲ ਲਾਹੀ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਅੰਦ ਸੇਤੀ ਬਿਖਿਆ ਬਨ ਗਾਹੀ ਚਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਬੋਇਥੇ ਪਾਵੇ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ ਅੰਤ ਸੇਵਕ ਭਗਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹੈ ਤਾਹੀ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਧੀਰ ਦੇਗ ਤੁਮਾਰੇ ਰੰਗਾ ਤੁਹੀਂ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੁਹੀਂ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੇ ਸੱਗਾ ਰਾਓ ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਨਵਾਜੇ ਠਾਕਰ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੇ ਕਰੇ ਰਜੰਗਾ ਕਬੂ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਹੀ ਏ ਮੋਰੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਈ ਦਾਨ ਮੰਗਾ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਚਤ ਪੂਜਾ ਜੋ ਗੋਪਾਲ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਰਾਖਿਓ ਹਰ ਰਾਗੇ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾ ਰਾਓ ਸਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਸ ਸੁਖਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਬਡੋ ਦਿਆਲ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਤਿਸਨੋ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਤੀ ਬਾਲ ਦਾਮੋਦਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬਤ ਸੰਤ ਜਨਾ ਧਨ ਮਾਲ ਨਾਨਕ ਜਾਂਚੈ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੰਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਮਿਲੇ ਰਵਾਲ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਕੋਟ ਜਤਨ ਭੈ ਸਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਮ ਦੂਤਨ ਕੋ ਤਰਾਸ ਐ ਰਾਓ ਜੇਤੇ ਪੁਨਹਿ ਚਰਨ ਸੇ ਕੀਨੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਚਰਨ ਗਏ ਆਵਣ ਜਾਣ ਭਰਮ ਪੋ ਨਾਠਾ ਜਨਮ ਜਨ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਕਦਾਏ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸੈ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਵੱਡ ਭਾਗ ਲਹੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਨਿਰਮਲ ਜਸ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹਿ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੁਲੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ ਸੁਲੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਲੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ ਰਾਓ ਕਾਡ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ ਕਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਗਿਆ ਕਾਕ ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਪਚਿਆ ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਧਾਕ ਪੁੱਤਰ ਅਮੀਤ ਤਨ ਕੈ ਛੂ ਨਾ ਰਹਿਓ ਸੋ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਭ ਕਹਾਈ ਭਾਈ ਸਾਕ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਲਹਾਰੀ ਜਿਨ ਜਾਨਕ ਕੀਨੋ ਪੂਰਨ ਵਾਕ ਬਲਾਵ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰੇ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਤੇ ਸੁਆਮੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ਰਾਵ ਆਦਮਤ ਪ੍ਰਭ ਅਨੰਤ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਬਣਾਇਆ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਕੋਵਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸ ਕੀਨੇ ਜਿਨ ਸਗਲੇ ਜਨਤਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਪ ਪਾਪ ਤੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਸੀਤਲ ਭੈ ਗੁਰਚਰਨੀ ਲਾਗੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਪ ਰਾਓ
ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਸਤ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨੇ, ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਵਖੰਡ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਸੇ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪਰਵੇਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝੀ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖ ਤ੍ਰਾਪ, ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ ਸਰਨ ਸਮਰਥਾ, ਸਖਤ ਸੇਠ ਕੋ ਮਾਈ ਬਾਪ, ਭਗਤ ਵਚਲ ਪੈ ਭੰਜਨ ਸਵਾਮੀ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਨਾਨਕ ਅਲਾਪ, ਬਲਾਵ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਤ ਸੇ ਪਛਾਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਇਆ, ਕੁਸਲ ਖੇਮ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਰਹਾਓ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੁਕੜ ਸੁਜਾਨ, ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵਡਭਾਗ ਸਰਮਾ ਸਮਰੱਥ, ਨਿਮਾਣਿਆ ਕੋ ਮਾਣ, ਭਰਮ ਪੈ ਬੈਂਸ ਗਏ ਕਿਨ ਪੀਤਰ ਅੰਧਕਾਲ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਚਾਨਣ ਸਾਸ ਸਾਸ ਆਰਾਧੇ, ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਬਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਧੋਵੇ ਥਾਮ ਦੋਵੇ ਥਾਮ ਰੱਖੇ ਗੁਰ ਸੂਰੇ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਰੇ, ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਪੂਰੇ ਰਹਾਓ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਮਜਨ, ਹੋਵਨ ਸਾਧੂ ਧੂਰੇ, ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਥਿਤ ਪਾਈ, ਜਨਮ ਜਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਸੂਰੇ, ਪਰਮ ਪੈ ਤਰੇ ਛੂਟੇ ਪੈ ਜਨ ਕੈ, ਘਟ ਘਟ ਏਕ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪਰਿਓ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ, ਅੰਤਰ ਬਾਰ ਪੇਖ ਹਜੂਰੇ, ਬਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਦੁੱਖ ਨਸੇ, ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਗੋਚਰ, ਜੀ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੇ ਰਹਾਉ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਸਵਾਮੀ, ਪੂਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸੁਮਾਰੀ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਝੇ ਚਤਾਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਜੀ ਜੰਤ ਕੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ, ਆਠ ਪੈਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨ ਜਾਪੈ, ਨਾਨਕੀ ਨਾਨਕ ਪੀਰ ਲਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪੈ, ਬਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਨ ਧਨ ਜੋਬਨ ਚਲਤ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਭਜਨ ਨਕੀਨੋ, ਕਰਤ ਵਿਕਾਰ ਨਿਸਭੋਰ ਪਿਆ ਰਾਮ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਾਪ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਨਿਤ ਖਾਤੇ, ਮੁਖ ਦੰਤਾਂ ਕਸ ਕੀਨ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਕਰ ਮੂਰਤ ਪਾਪ, ਕਰਤ ਨੈ ਪਰੀ ਦਇਆ, ਮਹਾਂਬਕਾਰ ਘੋਰ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰ, ਤਿਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਲਤ ਭਇਆ, ਸਰਨ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਪ੍ਰਭ ਕਾਢ ਲਿਆ, ਬਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਚੀਤ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੁਸ਼ਟ ਰਹੇ ਝੱਕ, ਮਰਤ ਕੁਸਲ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮੀਏ ਭਾਈ ਮੀਤ ਰਾਓ, ਗਈ ਵਿਆਦ ਪਾਸਮ ਨਾਸੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਓ ਕਰਤਾਰ, ਸ਼ਾਂ ਸੁਖ ਔਰ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਆਹਾਰਾ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਧਨ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭ, ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਹੈ ਚੇਰਾ, ਬਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਨ ਹੋਆ ਕਲਿਆਣ, ਮਿਟਿਓ ਪਾਦ ਭੈ ਸੁਖ ਸਚ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਿਮਰ ਜਾਣ ਰਾਮ, ਜੀ ਜਿਸ ਕੈ ਜੀ ਤਿੰਨ ਲੀਏ ਸੁਖਾਲੇ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਸਚਾਤਾਨ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਾਖੇ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੇ, ਪੈ ਪੰਜਨ ਉਪਰ ਕਰਤੇ ਮਾਣ, ਭਈ ਮਿਤਰਾਈ ਮਿਟੀ ਬੁਰਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਹਰ ਕਾਢੇ ਸ਼ਾਨ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਹਰ ਗੁਣੇ ਵਖਾਣ, ਬਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਾਰ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਪ ਜਪ ਸਾਧੂ ਭੈ ਨਿਆਲ ਰਹਾਉ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ, ਦੋਖੀ ਸਗਲ ਭੈਰਵਾਲ, ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਕੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ, ਉਧਰ ਲੀਏ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਪਾਲ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮਿਲ ਘਰੇ ਆਏ ਨਿੰਦਕ ਮੁਖੋਏ ਕਾਲ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੈ ਪ੍ਰਭ ਨਿਹਾਲ, ਬਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੂਹ ਲਾਲਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਨੀ ਰਾਓ, ਤੋਰੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਛੋਰੀ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਐਸੀ ਮਾਧੋ ਖਿੰਚਤਨੀ, ਦਿਨਸ ਰਹਿਣ ਮਨ ਮਹਿ ਬਸਤੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਬਲ ਬਲ ਜੋਰ ਮਈਆ ਸੁੰਦਰ, ਕਹੋ ਅਕਤ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੀਏ ਤੈ ਮੋਹ, ਮੋਹਿ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣੀ, ਬਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜਪ ਜਾਓ ਕੁਰਬਾਨ, ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਧਿਆਨ ਰਹਾਓ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਜਾਂ ਕਾ ਕੀ ਆ ਸਕਲ ਜਾਨ, ਰਸਨਾ ਰਵੋ ਏਕ ਨਰਾਇਣ, ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਪਾਵੋ ਮਾਣ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਕੋ, ਤਿਨਕਾ ਪਾਏ ਇੰਦਾਨ, ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਵਾਮੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈਦਾਨ, ਬਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰਾਖ ਲੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਆ ਜਗ ਅੰਤਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰੋ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਰਾਮ,
वह संभर पूर्ण सुखदाता सकल समग्री पोकन भरन थान तनांतर सर्ब अंतर सब निरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्वनिध तुम कारण करण आदि जुगाद प्रभ रखदा आया हा सिमत नानक नहीं डरन राग बुलावल महला पांचवा दो पदे घर अठवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं नाही प्रभ सब कुछ तेरा ईगे निर्गुण उगे सरगण केल करत बिच स्वामी मेरा राव नगर मैं आ बार फोन आपन प्रभ मेरो को सगल बसेरा आपे ही राजन आप ही राया कह कह ठाकर कह कह चेरा काको दुराओ कांस्यो बोल पंचा जय जय बेखो तै तेरा साध मूर्त गौर भेट्यो नानक मिल सागर बूंद नहीं अनेरा बुलावल महला पांचवा तुम सर्वथा कारण करण काढ़न ढाकन का ढाक लियो गोबिंद मेरे मोए हर अपराधी सरण चरण राव जो जो की न सो तुम जान्यो पेख्यो ठो नाई कछ ठीठ मुकरण बड प्रताप सुन्यो प्रभु तुमरो कोट अगा तेरो नाम अरण अमरु स्वय सदा सद भूलण तुम बैत पत उदारण करना मैं कृपाल कृपा ने जीवन पद नानक हर दर्शन बुलावल महला पांचवा ऐसी कृपा मोए करो संत चरण मारू माता नैन दर्शन मान तन धूर परो राव गौर को शब्द मेरे हीरे पासे हर नामा मन संग धरो तस्कर पांचन वारो ठाकर सगलो पर मोए जरो जो तुम करो सोई पल माने पावन दुबदा दूर टरो नानके प्रभ तुम ही सुख प्रभ ही तुम ही दाते संत संग ले मोए उद्रो बुलावल महला पांचवा ऐसी दिखिया जन स्यो मंगा तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ जानकी ठहर सुभाग जन को ज्यो उठत बैठत जन के संगा जान चज रज मुख माथे लागी आशा पूर्ण अनंत रंगा जान पार ब्रह्म का जी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की धूट कियो मजन नानक जन्म जन के हरे कलंगा बुलावल महला पांचवा ज्यो भावे त्यों होए कृपा कृपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु हम बारक तुम प्रिता पिता कृपा राओ मोए निर्गुण गुण नाही कोए पहुंच न साको तुमरी काल तुमरी गत में तुम ही जाने जियो पिंड सब तुमरो माल अंतर जामी पुरख स्वामी अन बोलत ही जानो हाल तन मन शीतल होए हमारो नानक प्रभ जियो नद निहाल बुलावल महला पांचवा राख सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मन मोण तुझ बिन जीवन सगल अकात राव रंग ते राव करत कन भीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जलत अगर मैं जन आप उधारे कर अपने हाथ हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्त हर सिमरत शर्म सगले लाथ निर्म निध निधान नानक हर सेवा अवर सियाणप सगल अकात बुलावल महला पांचवा अपने सेवको कबू ना बिसारो और लागो स्वामी प्रभ मेरे पूर्व प्रीत गोबिंद बचारो राव पतत पावन प्रभ बिरत मारो अमरो दुख हृदय मत तारु जीवन प्राण हर धन सुख तुम होमे पल कृपा कर जारू जल बिहुन मीन कत जीवन दूध बिना कह रह न कतवारू जा नानक प्यास चरण कमल की पेख दर्शन स्वामी सुख सारू बुलावल महला पांचवा आगे पाछे कुशल भया गुर पूरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म का कीनी मैं रहाओ मान तन रव रया प्रभ प्रीतम दुख दर्द सगला मिट गया शांत सहज आनंद गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया गुण अव गुण प्रभ कृष्ण बचारो कर कृपा अपना कर लिया अतुल बड़ाई अचना सी नानक उचरे हर जी मया बुलावल महला पांचवा
बैन पै भगति तन कैसे कह, करो आन ग्रह पत स्वाहा उदान, राग स्वामी आप भरोसे राव, सिमन नहीं आवत सब फिरत वाद आवत, बिक्या राता स्वान जैसे, औद बिहाय अधिक मोहात, पाप कमावत बूढ़े ऐसे, शरण दुख भंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रवण जैसे, केशव क्लेश नाशक कग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बुलावल महला पांचवा, दो पदे घर नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपे मेले जपते सन तुम्हारी आए, तपते दो गए राव, ताज अमान और चिंत बिरानी, साधे सरन परे, जप जप नाम तुम्हारो प्रीत तंते रोखे, महामोगद अजान अज्ञानी राके तहर दई, कहो नानक गुरपुरा भेट्यो आमन जान रहे। बिलावल महला पांचवा, जीवो नाम सुनी जो सो प्रसन्न पै गुरपुरे, तब तेरी आस पुनी रहाओ, पीर गई बांदी मन तीरा, मोयो आनंद तुनी, उपजो चाहे मिलन प्रभ प्रीतम, रहन न जाए किने, आनक भगत आनक जन तारे, सिमरे आनक मुनि अंदले टेकने, तन तन पायो प्रभ नानक आनक गुनी। राग बिलावल महला पांचवा, घर तेरवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मोह नींद न आवे हावे हार, कजर बस्त्र अपर कीने, ओडीनी ओडीनी ओडीनी, कब कर आवे री रहाओ, सन सुहागर चरण सीर सीस धरन, लालन मोए मिलावो, कब कर आवेरी, सुनो सेरी मिलन बात करो, सगरो अंग मटावो, तो कर ही लालन पावो, ताब रस मंगल गुण गाव, अंध रूप त्यावो, नानक द्वारे आयो, तो मैं लालन पायो री, मोहन रूप दिखावे, आ मोहिनी सुहावे, सब मेरी तकाबो जानी, आब मैं सन समानी, मीठी परिकानी, मोहन लालन पायो री रहाओ। दूजा बिलावल महला पांचवा, मोरी अह जाए दर्शन पावतरे, राजनाथ इस नाई संतना आप चरण गए राव, आहे मन अवर ना भाने, चरना वै चरना वै, और जो अल मकरंद कमल स्यों, आन रस नहीं चाहे एक नहीं लाए, आन ते टूटिए रेख ते चूटिए, मन हर रस टूटिए संग साधु लुटिए, आन नहीं राहे रे, नानक प्री चरण चरण हे। राग बिलावल महला नौवा, दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दुख हरताव हर नाम पछानो, अजा मल गन का जय, सिमरत मुक्त पै जी जानो रहाओ, गज की त्रास मिटे किशन हूं, आब जाब अब ही माए बखानो, नारद कहे तो सुनो ध्रुव बारक, भजन माए लपटानो, आचर अमर निरपै पद पायो, जगत जाए हैरानो, नानक कैत भगत रशक हर, निकट ताहे तुम मानो। बिलावल महला नौवा, हर के नाम बिना दुख पावे, भगत बिना सहसा न चुकै, गुर ए भेद बतावै रहाओ, कहा पयो तीर्थ बरत किए, राम शरण नहीं आवै, जोग जग ने फल तै मानो, जो प्रभ जस बिसरावै, मान मोदीनो को पर हर गोबिंद कै गुण गावे, कहो नानक ए बिद को स्वामी, जीवन मुक्त कहावे। बिलावल महला नौवा, जामे भज राम को नाही, तह नर जन्म अकारत खोयो, जय राखो मन माई राव, तीर्थ करे बर्त पुन रख, न मनुआ बजा को, ने फल धर्म ताए तुम रख, मानो जा साच कैत मैं जाको, जैसे पान जल मैं राख्यो, भेदे न तन पानी, तैसे ही तुम ताए पछानो, भक्ति ते प्राणी, कल मैं मुक्त नाम ते पावत, गुर ते भेद बतावे, कौ नानक सोई नर गुरुआ, जो प्रभ के गुण गावे,
ਬਲਾਵਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦਾ ਸੁਆ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੇ ਸਭ ਸੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲਾ ਬੂਜੇ ਕੋਈ ਵਿਣ ਪੈ ਪਈਏ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਵੇ ਰਸ ਰਸਮਾਨ ਰਾਵ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਥੇ ਸਭ ਕੋਈ ਕਦ ਕਦ ਬਾਤ ਕਰੇ ਦੁੱਖ ਹੋਈ ਕਤ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਨ ਰਸ ਰਾਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਈ ਸਾਚੀ ਰਹਿ ਸਾਚਾ ਮਨ ਸੋਈ ਮਨ ਮੁਖ ਕਤਨੀ ਅਪਰਤ ਨਾ ਹੋਈ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਥਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਮਾਇਆ ਬੰਦਿਓ ਸਰਜਾਲ ਘਟ ਅਟ ਵਿਆਦ ਰਹੋ ਸੁਖ ਨਾਲ ਜੋ ਆਂਜੈ ਸੋ ਦੀਸੈ ਕਾਲ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹਿਰਦੇ ਜਮਾਲ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵਲਾਈ ਮਨਮੁਖ ਹੋਮੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਆਪੇ ਕਰਤੇ ਭਗਤ ਕਰਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰਹਿਣ ਅੰਧਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਜੋਤ ਨਾ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਕੁਝ ਕਛੋਤਾ ਬੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ਭਗਤ ਸਰੋਤ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮਾਨ ਨੇ ਵੇਖੇ ਜੋਤ ਸਾਧ ਸਿਮਤ ਨਾਮ ਦੜਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਉੱਤਮ ਕਰਾਮ ਮਨਮੁਖ ਜੋਨੀ ਦੁਖ ਸਾਮ ਬੰਧਨ ਤੂਟ ਏਕ ਨਾਮ ਵਸਾਰ ਮੰਨੇ ਨਾਮ ਸੱਚੀ ਪਤ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਵੇਖਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ਦੇ ਕੋ ਭਾਵੇ ਮਨ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਬੁਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਾ ਕਹਿਆ ਮਨ ਸਾ ਕਰੇ ਏ ਮਨ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਉਚਰੇ ਮਾਇਆ ਬੰਦ ਬਾਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਮੋਕਤ ਮਨ ਸਾਚਾ ਭਾਵੇ ਤਨ ਧਨ ਕਲ ਸਭ ਦੇਖ ਅਭਿਮਾਨਾ ਬਿਨ ਨਾਵੇਂ ਕਿਛ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਣਾ ਰਾਓ ਕੀਚ ਰਸ ਭੋਗ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨ ਕੇਰੀ ਧਨ ਲੋਕਾਂ ਮਨ ਭਸਮੇ ਢੇਰੀ ਕਾਕੂ ਕਾਕ ਰਲੇ ਸਭ ਫੈਲ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਮੈਲ ਗੀਤ ਰਾਗ ਕੰਨ ਤਾਲ ਸੇ ਕੂਰੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਸੇ ਦੂਰੇ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮ ਦੱਤ ਨ ਜਾਏ ਛੂਟੇ ਗੁਰਮ ਦਾਰੂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਤੋਤੀ ਉਜਲ ਤਿਲ ਗਲ ਮਾਲਾ ਅੰਤਰ ਕੋਤ ਪੜੇ ਨਟਾਲਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਮਾਇਆ ਮਦ ਪੀਆ ਬੈਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾਈ ਕੋ ਥੀਆ ਸੂਕਰ ਸਵਾਨ ਗਰਦ ਮਜਾਰਾ ਪਛੂ ਮਲੇਚ ਨੀਚ ਚੰਡਾਲਾ ਗੁਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਤਿੰਨ ਜੋਨ ਭਿਆਈਏ ਬੰਧਨ ਵਾਧਿਆ ਆਈਏ ਜਾਈਏ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਭੈ ਪਦਾਰਥ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਕਰਤਾਰਥ ਸਾਚੀ ਦਰਗਾਹ ਪੂਜਨਾ ਹੋਈ ਨਾਮੇ ਹੁਕਮ ਸੀਜੇ ਦਰਸ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇ ਤਾ ਤਿਸ ਕੋ ਜਾਣੇ ਰਹਿ ਜਾਈ ਹੁਕਮ ਬਜਾਣੇ ਹੁਕਮ ਬਚਾਣ ਸੱਚੀ ਦਰ ਵਾਸ ਕਾਲ ਬਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਭੈ ਨਾਸ ਰਹਿ ਤੀਰ ਜਾਣੇ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪੈ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾ ਵਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਜ ਸਮਾਈ ਬਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਘਰ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਗ ਕਉਆ ਮੁਖ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨ ਅੰਤਰ ਲੋਭ ਝੂਠਾ ਮਾਨ ਬੈ ਨਾਮੇ ਪਾਜ ਲੈ ਨਿਦਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਨਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਚੀਤ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਹੋਰ ਝੂਠ ਪ੍ਰੀਤਾ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕਹਿ ਆਸਾ ਕਾਰ ਕਮਾਓ ਸ਼ਬ ਚੀ ਸਹਿ ਕਰ ਪਾਵੋ ਸਾਚੇ ਨਾ ਵਡਾਈ ਪਾਵੋ ਆਪ ਨਾ ਬੂਝੇ ਲੋਕ ਭਜਾਵੇ ਮਨ ਕਾ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਵੇ ਦਰ ਘਰ ਮੈਂ ਠੋਰ ਐਸੇ ਪਾਵੇ ਹਰ ਜੀਓ ਸੇਵੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਘਾਟ ਘਾਟ ਅੰਤਰ ਜੈ ਸੋ ਸਮਾਨੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਆ ਚੱਲੇ ਪਿਆਨੀ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਆਪ ਮਿਲੇ ਚੁੱਕੇ ਅਮਾਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਖਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੀਏ ਦੂਜੀ ਦੁਰਮ ਜਾਈ ਆਉ ਗੁਣ ਕਾਟ ਪਾਪਾਂ ਮਤ ਖਾਈ ਕਾਂਚਨ ਕਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੁੱਖ ਕਾਟੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵਸਾਈ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਪਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਦੁਰਮਾਨਿਆ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤ ਮਾਨਿਆ ਪਰਵਾਰੇ ਸਧਾਰ ਬਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਗਿਆਰਵਾਂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ ਹੋਂ ਮੇਟੇ ਅੰਧਨ ਹਰ ਰਸ ਗੀਤ ਗਵਾਈਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਚੇ ਕੰਜਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਈਆ
मैं हर हर नाम अधर मैया खेन पल रहे ना साखू बे नावे गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ। ए ग्रह दस द्वार है जाके अहन सतास कर पंच चोर लगैया धर्म अर्थ सब हिर के जब मन मुख अंतले खबर न पैया। कांचन कूट बो माणक भरिया जागे ज्ञान तत् लेव लैया तस कुर हेर आए लुकाए गुर के शब्द पकड़ बंद पैया। हर हर नाम पोत बोत खेबट शब्द गुर पार लंघैया जागत जगाती ने नाव ना को तस्कर चोर लगैया हार गुण गावे सदा दिन राती मैं हर जस करते अंत न लैया। गुरमुख मनुआ एकत कर आवै मिलो गोपाल नसीन बजैया नैनी देख दर्श मन तृप्त सरवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है पीने रस रस राम गोपाल गोपाल रवैया त्रै गुण माया मोह व्यापै तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने नदरी आवै सब ब्रह्म पसरैया राम नाम है जो सुबाई गुरमुख आपे अलक लखैया नानक दीन दयाल पै है भागत पाए हर नाम सुमैया। बिलावल महला चौथा हर हर नाम शीतल जल त्यावो हर चंदन वास सुगंध सगधैया मैल सत संग परम पद पाया मैं हेड प्लास संग हर भैया। जप जगन्नाथ जगदीशर गोसैया सन परे सही जन उबरे जो प्रहलाद उदार सुमैया राव भार अठारह मने चंदन उत्तम चंदन निकट सब चंदन होइया। साकत कूड़े ऊब सुख हुए मन अमान विछड़ दूर गैया हर गत मित करता आपे जाने सब बिद हर हर आप बनैया। जिस सतगुरु भेटे सो कंचन होवे सो तुर लिखिया सो मिटे ना मिटैया रतन पदार्थ गुरमत पावे सागर भगत भंडार कलैया। गुर सरणी गुर चरणी एक सरदा उपजी मैं हर गुर करते तृप्त न पैया परम पराग नित नित हर त्याय मैं हर गुण करते भावनी कैया। बार बार खैन खैन पल कैये हर पार न पावे परे परैया सात वेद पुराण पुकारे धर्म करो खट कर्म दड़ैया। मन मुख पखंड परम भगूत लोभ वाम भगूत ਇਹ ਜਗ ਵਰਨ ਰੂਪ ਜਿਤਿਆ ਸੇ ਕਰਮ ਕਮਈਆ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਵਜਾਏ ਵਾਜੈ ਜਿਤ ਭਾਵੇ ਤਿਤ ਰਾਏ ਚਲਈਆ। ਬਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਧਿਆਇਆ ਹੋ ਬਲ ਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਪੁਰਖਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵਸਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਮਈਆ। ਜਨ ਕੀ ਟੇਕ ਹਰ ਨਾਮ ਟਿਕਈਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਤਰ ਲਾਗਾ ਜਾਵਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਦਰ ਲਈਆ रहाओ। ए शरीर कर्म की धरती गुरमुख मत मत तत कढ़ैया लाल जवेर नाम पर गासिया भांडे पव पवित अय्या दास दास दास होए रही है। जो जन राम भगत निज पैया मन बुद्ध अर्प त्रो गुर आगे गुर प्रसाद में अकत कतैया मनमुख माया मोह व्यापै ए मन तृष्णा जल तकैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बजैया ए मन नाचे सतगुर आगे अनहद शब्द तुन तूर बजैया। हर हर उस्त करे दिन राती रख रख चरण हर ताल पुरैया हर के रंग रता मन गावै रस रसाल रस शब्द बजैया रवैया। निज कर तार चूए अत निर्मल जिन पिया तिन ही सुख लिया मन हट कर्म करे अमानी ज्यो बारक बारू घर उसरैया। आवे लहर समुंद सागर की खिन मैं पैन पैन टै पैया हर सार आपे आप रमैया। बलाव हर सार सागर हर है आपे ए जग है सब खेल कलैया ज्यों जल तरंग जल जले समावै नान के आपे आप रमैया। बिलावल महला चौथा सतगुर परचे मन मुद्रा पाई गुर का शब्द
ਤਨ ਭਸਮ ਦੜਈਆ ਅਮਰ ਪਿੰਡ ਭੈ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਊ ਮਿਟ ਗਈਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਧਸੂਦਨ ਮਾਧੋ ਮੈਂ ਖਿਨ ਖਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਪਖਈਆ ਰਾਓ ਤਜੇ ਗ੍ਰਸਤ ਪਿਆ ਬਨਵਾਸੀ ਇੱਕ ਖਿਨ ਮਨੁਆ ਟਿਕੇ ਨਾ ਟਕਈਆ ਤਹਾਵਤ ਤਾਏ ਤਦੇ ਘਰ ਆਵੇ ਹਰ ਹਰ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਪਵਈਆ ਧੀਆਂ ਪੂਤ ਛੋੜ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆਸਾ ਆਸ ਮਨੇ ਬਹੁ ਕਰਈਆ ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੇ ਨੀ ਬੂਝੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਾਸ ਸੁਖ ਲਈਆ ਉਪਜੀ ਤਰਕ ਦੇ ਗੰਬਰ ਹੂਆ ਮਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਚਲ ਚਲ ਕਵਨ ਕਰਈਆ ਤ੍ਰਹਿ ਭਵਨ ਕਰੇ ਬੂਝੇ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਿਲ ਸੰਗ ਸਾਧ ਦਇਆ ਕਰ ਲਈਆ ਆਸਨ ਸਹਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਮਨ ਮਾਰਗ ਰਿਦ ਸਿੱਧ ਚੇਟਕ ਚੇਟੇ ਕਈਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸੰਤੋਖ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿੱਧ ਰਪਈਆ ਅੰਡਜ ਜੇ ਰਜ ਸਿਤ ਜੁਤ ਭੁਜ ਸਰਨ ਵਰਨ ਰੂਪ ਜੀ ਜੰਤ ਉਪਈਆ ਸਾਧੂ ਸਰਨ ਭਰੇ ਸੋਈ ਉਭਰੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਚੰਡਾਲ ਚੰਡਈਆ ਨਾਮਾ ਜੈ ਦਿਓ ਕੰਬੀ ਤਲੋਚਨ ਔਜਾਤ ਰਵੀਦਾਸ ਚਮਾਰ ਚਮਈਆ ਜੋ ਜੋ ਮਿਲੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਸੈਣ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਦਈਆ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਪੈ ਜਿਰਖਾਈ ਭਗਤ ਵਚਲ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਈਆ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪਰੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਹਰ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਕਈਆ ਬਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਅੰਤਰ ਪਿਆਸ ਉੱਠੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸੁਣ ਗੁਣ ਬਚਨ ਮਨ ਤੀਰ ਲਗਈਆ ਮਨ ਤੀ ਮਨ ਕੀ ਬਿਰਤਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣੇ ਅਰਕ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਪਰਈਆ ਰਾਮ ਗੁਰਮੋਹਨ ਮੋਹ ਮਨ ਲਈਆ ਹੋਂ ਆਕਲ ਬਿਕਲ ਭਈ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਹੋਂ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਏ ਪਈਆ ਰਹਾਉ ਹੋਂ ਨਿਰਖਤ ਫਿਰੋ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਸਿਧ ਸੰਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖਣ ਕੋ ਬਹੁਤ ਮਨ ਪਈਆ ਮਨ ਤਨ ਕਾਟ ਦਿਓ ਗੁਰ ਆਗੇ ਜਿਨ ਹੋਂ ਜਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਦਿਖਈਆ ਕੋਈ ਆਣ ਸਦੇਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਖੇਰ ਹਿਰਦ ਅੰਤਰ ਮਨ ਤਨ ਮੀਟ ਲਗਈਆ ਮਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਚਰਨਾ ਤਲ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਮੇਲ ਮਲਈਆ ਚਲ ਚਲ ਸਖੀ ਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਬੋਧ ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਹਰ ਕਰ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲਈਆ ਭਗਤ ਵਚਲ ਉਆ ਕੋ ਨਾਮ ਕਹੀਏ ਤੈ ਸਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਪਈਆ ਖਿਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਖੁਸ਼ੀਆ ਮਨ ਦੀਪਕ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਲਈਆ ਰਸ ਰਸ ਭੋ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮ ਤਿਸ ਆਗੇ ਜਿਉ ਕੱਟ ਕੱਟ ਪਈਆ ਹਰ ਹਰ ਹਾਰ ਕੰਠ ਹੈ ਬਨਿਆ ਮਨ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਵੱਡ ਗੈਨ ਗਨਈਆ ਹਰ ਹਰ ਸਾਦਾ ਸੇਜ ਵਿਛਾਈ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਨਾ ਸਕੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਭਈਆ ਕਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਅਵਰ ਕਿਛ ਕੀਜੈ ਸਭ ਬਾਦ ਸਿੰਗਾਰ ਫੋਕਟ ਫੁੱਟ ਕਈਆ ਜੀ ਕੀਓ ਸਿੰਗਾਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਤਾਈ ਪ੍ਰਭ ਲਿਓ ਸੁਹਾਗਣ ਤੂਕ ਮੁਖ ਪਈਆ ਹਮ ਚੇਰੀ ਹੀ ਤੂੰ ਅਵਗਣ ਹਮ ਚੇਰੀ ਤੂੰ ਅਗੰਮ ਗੁਸਾਈ ਕਿਆ ਹਮ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਵਸ ਪਈਆ ਦਿਆਲ ਦੀਨ ਕਰੋ ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਰ ਸਰਣ ਸਮਈਆ ਬਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਮੈਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਗ ਠਾਕਨ ਕਾ ਕਹਿਨ ਕਹਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਠਈਆ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਸਰਧਾ ਮਨ ਪੂਰੀ ਜੋ ਚਾਤਰਕ ਪਿਰਿਓ ਪਿਰਿਓ ਬੂੰਦ ਮੁਖ ਪਈਆ ਮਿਲ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਨਈਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਮੈਂ ਤਿਸ ਆਗੇ ਸਿਰ ਕਾਟ ਕਟ ਸਿਰ ਕਟ ਕਟ ਪਈਆ ਰਹਾਉ ਰੋਮ ਰੋਮ ਮਨ ਤਿਨ ਇੱਕ ਬੇਦਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖੇ ਬਿਨ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਈਆ ਵੈਦਕ ਨਾਟਕ ਦੇ ਕੇ ਭੁਲਾ ਨੇ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਮੰਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪੀਰ ਲਗਈਆ ਹੋਂ ਖਿੰਡ ਪਲ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਿਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੋ ਬਿਨ ਅਮਲੈ ਅਮਲੀ ਮਰ ਗਈਆ ਜਿਨ ਕੋ ਪਿਆਸ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਤਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕੋ ਦੁਈਆ ਕੋਈ ਆਨ ਆਨ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਾਵੈ ਹੋ ਤਿਸ ਵਿਟੋ ਬਲ ਘੁੰਮ ਗਈਆ
अनेक जन्म के विछड़े जन मेले, जा सत सतग सतगुर सरण पवैया, सेज एक एको प्रभ ठाकर मेल न पावे मन मोख परमैया, गोर गोर करत सरण जे आवे प्रभ आए मिले कंठी न पैया, कर कर क्रियाचार वधाए मन पकांड कर्म कब टुल भैया, बेसुआ के कर बेटा जन्मया पिता ताहे क्या नाम सुदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया जा हर हर हर हर नाम सुमैया, प्रभ आन आन मेहंदी पेसाई आप कोल कोल अंग लैया, जिन को ठाकर कृपा धारी बां पकड़ नानक कड लैया, राग बलावल महला पांचवा अष्टपद दी कार बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उपमा जात न कही मेरे प्रभ की उपमा जात न कही, ताज आन सरण गई रहा प्रभ चवन कल अपार, हो जाओ सत बलहार मन पीर लागी ताही, ताज आन कते न जाई हर नाम रसना कैन, मल पाप कल मल दैन चरना संत उधारे पै तरे सागर पार, मन डोर प्रेम परीत ए संत निर्मरीत, तज गै पापकार हर मिले प्रभ निरंकार, प्रभ पेखिए बसमाद चक अंत पूर्ण साध, नै डोलिए तुत प्रभ बसे हर हर चीता, तिन नाहे नरक नवास नित सिमर प्रभ गुणतास, ते जमना पेखे नैन सुन मोहे अनद बैन, हर सन सुर गोपाल प्रभ भक्त वसल दयाल, हर गिन लय सफेद नित करे मोन जन सेव, दुख दीन दयाल नवार जाकी महा बिखड़ी कार, ताकि मित न जाने कोहे जल तल मई सोए कमल लखबार, थक पर्यो प्रभ दरबार, प्रभ हु करो साधु धूर नानक सरदा पूर भला पांचवा, प्रभ जन मनवार हर प्रयो दो वार, गहर चरण साधु संग मन मिशन रंग, कर दयाले लड़ लाए नानक नाम त्याए, दीना ना दयाल मेरे स्वामी दीना ना दयाल, जांचो संत रवाल रहाओ संसार बिक्या कूपा, तम अज्ञान तमोत कूपा, गह पुजा प्रभ जी ले हर नाम अपना दे, प्रभ तुम बिना ही ठाओ नानका बल बल जाओ, लोभ मोए बादी देहे बैन भजन होत ते, जाम धूत महा पयान चित गोवत करन जान, देर रैन साख सुनाए नानक हर सुनाए, पै पंजना मुरार कर दया पत उदार, मेरे दो गने न जाए हर बिना कते समाए, गह ओट चितवी नाथ नानका दे रख हाथ, हर गुंड दे गोपाल सर्ब घट प्रतपाल, मन प्री दसन प्यास गोंद पून आस, एक निमक रैन न जाए बड़ भाग नानक पाए, प्रभ तुज बै नई होर मन प्री चंच गोरा, ज्यो मी जल ज्यो हित अल कमलो भैन बेता, ज्यो चकवी सूजास नानक चन प्यास, ज्यो तरन भरन प्राण ज्यो लोभी धन दान, ज्यो दूध जले संजोग ज्यो महा खुआ भोग, ज्यो मात पुत हेत हर सिमर नानक नेत, ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चो हिरत संग, मैगले कामे बंद ज्यो गृहस्थ बखई धंद, ज्यो जवान समझाए हर नानक ए मन लाए, कुरंग ना देने है चात्रक चात में, जान जीवना सत्संग गोविंद रसना भगवान नाम नानक दसन दान, गुण गाए सुन लेख दे सो सर्वल ले कौल समूह करत उधार, संसार पुत्र पार चरण हर चरण बोताहे, मिल साध संग जस गाए हर पैज रखे मुरार, हर नानक सरण द्वार, बलावर मला पहला थिति घर दसवां जात एक ओंकार सतगुर प्रसाद,
एकम एकंकार निराला अम अजो निजा निजाला अग्न गोचर रूप न रेख्या खोजित खोजित घट घट देख्या जो देखत कावे तिसको बल जाय गुर प्रसादी परम पद पाई क्या जप जापो बिन जगदीसै गुर कै शब्द महल कर दिसै रहाओ दूजे भाई लगे पछताने जम दरबादे आवन जाने क्या ले आवे क्या ले जाए सिर जमकाल सिर चोटा काए बिन गुर शब्द न सूट कोए पखंड कीने मुक्त ना होए आपे सच किया कर जोड़ अंडज फोड़ जोर बिछोड़ तरत काश किए बैसन को था ओरा दिंत किए जिन किए कर वेखण हारा अवरना दूजा सिरजनहारा तृतीया ब्रह्मा बिशन महेसा देवी दे उपाय वेसा ज्योति जाति गणत न आवे जिन साजी सो कीमत पावे कीमत पाए कह भरपूर किस नेड़े किस आखा दूर चौथ पाए चारे बेदा खाणी चारे बाणी भेदा आठ दसा खट तीन उपाय सो बूझे तिस आप बुझाए तीन समाए चौथे वासा परमत नानक हमता को दासा पंचमी पांच दूत बिताला आप अगोचर नाला एक पर भुखे मोह प्यासे एक रस चाक तृप्तासे एक रंग राते एक मर तूर एक दर कर साच वेक दूरा झूठे को ना ही पत ना हो कब न सोचा काला तकाओ पिंजर पंखी बंदिया कोए शेरी भावे मुक्त ना होए तो छूटे जा खसम छोड़ाए गुरमत मेले भगतड़ाए खष्टी खट दर्शन प्रभ साजे अनहद शब्द नाला बाजे जे प्रभ पावे ता मैल बुलावे शब्दे भेदे तो आवे कर कर कृपा कर कर वेस खपे जले जावे साचे साचे सह समावे सप्तमी सत संतोख शरीर सास मंदर भै निर्मल नीर मजन सी सच हृदय विचार गुर कै छत पावे सा पार मन साचा मुख सच पाए सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सह सो सदे सच नह केवल कर्म अरादे पौन पानी अगली बसता बिसराओ नहीं निरंजन ता साची चाओ तेसम है मनवर लिवलाए प्रमत नानक काल न काए नौ नौमी नवे नाथ नव खंडा खाट खाट नाद मा बलमंडा आई पूता मैं जग सारा प्रभ आदेश आद रखवारा आज उगादी है पिही होगा ओयम प्रापर करने जोगा दसवीं नाम दान स्नान आंदन मजन सचा गुण ज्ञान सच मैल न लागे परम पौ पागे बेखम न तूटी काचे तागे जो ताग जग एवे जानु अस्त्र चीत साच रंग माणु एक सी एक हृदय बसाए हिंसा ममता मोह चकाए फल पावे बरत आत्म चीन पखंड राज तत् नहीं बीन निर्मल निराहार न केवल सुचे साचे न लग लागे मैलो जय देखो ते एको एका होर जी उपाय एको एका फलोहार किए फल जाए रस कसकाए साध गुआए कूड़े लालच लपट लपटाए छूटे गुरमुख साच कमाए द्वादश मुद्रा मन अवतूता अहन से जागे कबू न सूता जाग जा रहे लिवलाए गुर परचे तिस्काल न खाए अतीत भय मारे बैराई पंत नानक तै लिवलाई द्वादशी दया दान कर जाने बाहर जातो पीतरियाने बरती वर नहीं न काम अजपा जाप जपे मुख नाम तीन पवन मैं एको जान सब सो संजम साप जाने तेरस तारवर समुद किनारे अमृत मुल सिखिल वितारे डर डर मरे न बूढ़े कोए न डर बूढ़ मरे पत कोए डर मैं कर कर मैं डर जाने तख्त नवाज सच मन भाणे चौरासी चौदस चौथे थावे ले पावे
राज स्थान सतकाल समावे, ससी हर कै कर सूर समावे, जोग जोगत की कीमत पावे, चौरासी दस पताल समाए, खंड खंड ब्रह्मांड रहा लवलाए, आमावस चंद गोबत नाए, बूझो ज्ञानी शब्द विचार, ससी हर गगन जोत तैलोई, कर कर देखे करता सोई, गुर ते दिसे जो तेस हिमाहे, मन भूले आवे जाए, घर दर ताप थिर थान सुहावे, आ पछाणे ता सतगुर पावे, जय आसा नस बनासा फूटे, खपर दुबदे मनसा, ममता जा रहे ओ दासा, पणत नानका मता के दासा, बलावल महला तीजा, वार सत एक ओंकार, वार सत घर दसवां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, आदत वार आद पुरख है सोई, आपे करतै वर्त न कोई, ओत पोत जग रहा परोई, आपे करता करे सोई, नाम रते सदा सो खोई, गुरम करला बूझे कोई, हिरते जपनी जपो गुण तासा, हर अगम अगोचर अपरंपर स्वामी, जान पग लग त्यावो, हुए दासन दासा राव, सोमवार सच रहा समाए, तिसकी कीमत कही न जाए, आक आक रहे लेव लाहे, जिस देखे तिस पले पाए, अगम गोचर लख्या न जाए, गुर के शब्द हर रहा समाए, मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर धंधे लाया, आप जाए सोई बूझे, गुर के शब्द दार घर सूजे, प्रे भगत करे लिव लाए, होमे ममता शब्द जलाए, बुधवार आपे बसार, गुरमुखानी शब्द विचार, नाम दे नाल निर्मल होए, हर गुण गावे, होमे माल धोए, दर सच्चे सत सोभा पाए, नाम ते गुर शब्द सुहाए, लहा नाम पाए गुरुद्वार, आपे देवे देवनहार, जो दीवे तिस कौ बल जाइए, गुर प्रसादी आप गोवाइए, नानक नाम रखो उरतार, देवनहार एको जयकार, वीरवार वीर भरम पुलाए, प्रेत पू सब दूजे लाए, आप उपाए कर वेखे वेका, सबना वरते तेरी टेका, जी जंत तेरी सुनाई, जो तिस जो मिले तिस लै मिलाई, शुक्रवार प्रभ रह समाई, आप कमाए सब कीमत पाई, गुरमुखे सो करे बिचार, सच संजम करनी ऐसा आकार, वर्त नेम नितर पद पूजा, बिन बूझे सब भाव है दूजा, शनाई चरवार सौन सास्त बिचार, होमे मेरा भर मैं संसार, मन मुख अंधा दूजे पाए, जम दर बाधा चोटा खाए, गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साचा साच लिवलाए, सत गुरो सेवै सेवट भागी, होमे मार साच लिवलागी, तेरे रंग राते सहज सुभाए, तू सुख दाता ले मलाए, एक सते दूजा नाही कोए, गुरमु जे सो जी होए, पंद्रह थित सत वार, मासुती आवे वार वार, दिन सरण तिवे संसार, आवा गौण किया करतार, नह चल सच रहा कुलतार, नानक गुरमुख बूझे सो शब्द विचार, बलावल महला तीजा, आद पुरख आपे से साजे, जी जंत माया मुपाजे, दूजे पंच लागे, आवे जाए मरे अपागे, सतगुर भेटे सो जी पाए, परपंच चुके सच समाए, जाके मत लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक राव, सिष्ट उपाय आपे प्रभ वेखे, कोई न जाने मेटे लेख तेरे लेखे, सिद्ध साधक जो को ना जो कहे कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर से जन बूझे, हमें मारे तांदर सूझे, एक सूते सब दूजा हुआ, एक वर्ते और न बिया, दूजे ते के एक जाने, गुर के शब्द हर दर निशाने, सतगुर भेटे ता एक उपाए, विचो दूजा ठाकराए, जिसका साहेब डाडा होए तिसनो मार न सके कोई, साहेब की सेवक रहे सरनाई, आपे बख्शे देवड़े आई,
तैसनो ऊपर नाही कोए कौन डरे डर किसका होए गुरमुखी शांत बसे शरीर छा जी फिर लगे ना पीर आवे ना जाए ना दुख पाए ना मेरा ते सहज समाए नानक गुरु वेख दूर मेरा प्राप्त साध रहा भरपूरा एक सेवक एक भरम बोलाए आपे करे आप कराए एक वरते और ना कोए मन रोस दी जे जे दूजा होए सतगुर सेवे करनी सार उदर साचे साचे विचार थित वार सब शब्द सुहाए सतगुर सेवे ता फल पाए थिती वार सब आवे जाए गुर शब्द ने सदाए थित वार तंग सच लुभाए आचेत पिंडी अज्ञान अंधार बिन शब्द पाए पार आप उपाय उपावन हार आपे कीर्तन गुर विचार बहुते भेख करे भेख तारी भाव भाव भर में काची सारी ऐथे सुख सुहागे हुए मन हुए अपना जन्म खो